0: Донором для неї стала інша дитина, чиї батьки дали згоду на забір органу. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Ілюзія, калина стояла, ой, де під калиною Галина гуляла, ой, де під калиною Галина гуляла, вони усі хлопці в тебе чарували.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Носа!

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Повна історія чуми охоплює період аж до 18 століття. Вчення танення вічної мерзлоти насичує річки Аляски токсичними металами. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що історія чорної смерті була набагато складнішою, ніж вважається раніше. А чума то відступала, то поверталася аж до 18 століття. Завдяки новітньому методу зіставлення геномів з історичними даними дослідники змогли з високою точністю відтворити хронологію поширення хвороби. Вони проаналізували зразки з кількох європейських країн, уточнивши датування десятків геномів чумної палички. Зокрема, вчені виявили сліди неодноразового занесення інфекції до Естонії, що почалося ще наприкінці 14 століття. З'ясувалося також, що нові гілки бактерій активно формувалися в період військових конфліктів і поширювалися шляхом пересування військ чи біженців. Окрім того, поширенню хвороби могли сприяти кліматичні зміни, такі як велика посуха епохи Відродження, яка змусила гризунів мігрувати ближче до людей. Вчені розкрили давню таємницю нашої планети, з'ясувавши, як мільярди років тому формувався кисневий баланс Землі. Дослідники зосередилися на ролі фосфору – ключового живильного елементу, який стимулював розвиток ранніх мікроорганізмів. Як виявилося, саме активний кругообіг цього елементу в океані допоміг утримувати і стабілізувати кисень в атмосфері. Раніше вважалося, що повільні темпи надходження поживних речовин могли назавжди зупинити цей процес. Проте нові дані доводять – ефективна переробка фосфору в давніх водах дала потужний поштовх біологічній продуктивності. Саме цей природній механізм відкрив шлях до появи складних форм життя на Землі. У віддалених горах Брукс на півночі Аляски кришталево-блакитні річки та озера за останні десятиліття почали масово набувати іржаво-помаранчевого відтінку. Науковці з'ясували, що причиною цього є танення арктичної вічної мерзлоти, яка вивільняє в річки кислотні води з надзвичайно високим вмістом металів. Під час окислення мінерали, ізольовані тисячу років тому, насичують воду залізом, алюмінієм, цинком та іншими елементами, подекуди в 70 разів перевищують.

0: Науковці з'ясували, як наявність домашніх котів і специфічних паразитів пов'язана з добробутом населення у різних країнах. Проаналізувавши дані з 93 держав, дослідники виявили цікаву закономірність. Чим більше котів в Україні, тим вище зазвичай є національний показник щастя. Зокрема, лідерами за кількістю пухнастиків та рівнем добробуту стали Фінляндія, Данія і Швеція. Проте цей позитивний зв'язок значною мірою зникав там, де був поширений токсоплазмоз – паразит, який може передаватися від котів людям. У країнах із високим рівнем зараження цим паразитом, таких як Ліван чи Ємен, показники добробуту населення виявилися нижчими. Вчені зазначають, що йдеться про статистичні зв'язки, які насамперед можуть залежати від загальних економічних умов та рівня доходів громадян. Автори дослідження наголошують на важливості комплексного підходу, що поєднує соціальні, економічні, біологічні та екологічні фактори. Вони закликають продовжити вивчення того, як саме взаємодія людей, тварин та інфекцій впливає на якість нашого життя. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Бугом». Пишемо історію перемоги.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Криштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії перед матчами Ліги Націй. Українець Олександр Хижняк може провести бій проти боксерів 115 рейтингу після першого титулу. Титулований французький клуб придбали за 1 євро. Про це далі. Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду оголосив, що залишає табір національної команди перед 2 матчами Ліги Націй у жовтні. Відповідну заяву Роналду зробив у соціальних мережах, додавши, що ухвалив рішення після розмови з президентом Національної федерації Педро Пруенсою. Автор рекордних 146 голів за збірну Португалії напередодні вперше за 18 років провів матч у запасі збірної. 41-річний форвард залишився на лаві запасних у виграному матчі з Норвегією. Відтоді він не тренувався зі збірною. Як передає видання ESPN, за день до наступного матчу з Данією Роналду залишив стадіон, на якому команда готувалася до гри. У медіа йшлося про конфлікт між Роналду і головним тренером команди Жорже Жезушем. Чемпіон світу за версією WBA Gold International у напівважкій вазі Олександр Хижняк прагне провести бій з високорейтинговими боксерами. У серпні 2026 року Хижняк здобув свій перший пояс чемпіона світу в професійному боксі за версією WBA. За підсумками поєдинку, асоціація оновила світові рейтинги серед усіх боксерів. У своїй ваговій категорії українець за версією організації увійшов до топ-15 найкращих боксерів, розташувався на 15-й позиції. За словами боксера, його команда працює над організацією наступного поєдинку, а суперником може стати боксер з числа найкращих у дивізіоні. Французьку футбольну команду «Бордо» продали за 1 євро. Про це повідомили на офіційному сайті клубу. У клубі підписали угоду про передачу прав власності від компанії Жерара Лопеса, який є власником клубу, до англійської компанії «Парк Бенч». Причиною низької вартості клубу «Бордо» стали борги загальною сумою 18 мільйонів євро, які накопичувалися останніми роками. Відтак, компанія «Парк Бенч» взяла на себе зобов'язання виплатити усі заборгованості клубу. Продаж команди відбувся після того, як французька футбольна асоціація виключила клуб «Бордо» з усіх національних турнірів. Хоча клуб і подавав апеляцію на рішення, у серпні 2026 року Паризький адміністративний суд відхилив скаргу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Над Бугом.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Арма продає пошкоджені атаками Росії судна. Кабмін змінив пріоритети витрат через брак коштів. «Укрнафта» отримає кредит Deutsche Bank на енергообладнання. Про це слухайте далі. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на електронний аукціон 9 арештованих суден у порту Ізмаїл. Їхня загальна стартова вартість становить 151 мільйон 600 тисяч гривень. Торги заплановані на 8 жовтня. Вони проходитимуть у форматі трираундового англійського аукціону. Тобто ціна під час торгів може зростати. Частина суден пошкоджена внаслідок російських атак. У корпусах і трюмах є пробоїни, через які всередину потрапляє вода. Також деякі судна через тривалий простій мають незадовільний технічний стан і потребують комплексного ремонту корпусів та механізмів, а також перевірки систем. Кабінет міністрів змінив порядок фінансування державних видатків через затримку частини міжнародної допомоги. Уряд вирішив зосередити наявні ресурси на обороні, соціальних виплатах та зарплатах працівникам бюджетної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ситуація з державними фінансами залишається складною, оскільки частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Серед причин прем'єр називає те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Першочергово держава фінансуватиме оборону та національну безпеку, пенсії, соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. До пріоритетних платежів віднесли і обслуговування державного та місцевого боргу. Водночас уряд тимчасово відкладає видатки, які не є критично важливими. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкції, капремонти та об'єкти благоустрою, парки, сквери, фонтани, перекладання бруківки. Корецький зазначає, що до цих проєктів держава повернеться пізніше, а зараз ресурси мають бути спрямовані на армію та на громадян. Кабінет міністрів затвердив умови залучення 45 мільйонів 750 тисяч єврокредиту від Deutsche Bank на закупівлю обладнання для «Укрнафти». Про це повідомляє урядовий портал. Кошти спрямують на встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 60 мегаватт. Погашення та обслуговування позики здійснюватиметься коштом державного бюджету. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. It's five o'clock in the morning.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді з початку року створили 24 ОСББ. За допомогою застосунку місто вінничани можуть звернутися до цілодобової варти міської ради. Споживачам необхідно до 5 жовтня включно подати показники лічильника газу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді з початку року створили 24 ОСББ у 27 багатоквартирних будинках. З них 13 у новобудовах. Мешканці об'єднань співвласників багатоквартирних будинків беруть управління будинком у свої руки, мають можливість впливати на формування тарифу, долучатися до муніципальних та державних програм, як в частині проведення капітальних ремонтів, так і модернізації будинків за рахунок впровадження енергоощадних заходів. Як повідомила міська рада, такі об'єднання створено у понад 1000 багатоповерхівок міста, а це 51% багатоквартирного житлового фонду. Щоб створити ОСББ у своєму будинку, співвласникам необхідно сформувати ініціативну групу. Більше інформації можна отримати у відділі по розвитку ОСББ міської ради або у громадській організації «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці». Номери телефонів вказані на сайті міської ради. Фахівці надають безкоштовні консультації на всіх етапах створення та роботи об'єднання. Муніципальний застосунок містом покращує комунікацію з вінничанами. У застосунку є різні цифрові сервіси. Зокрема, мешканці громади можуть звернутися до цілодобової варти міської ради, повідомити про аварійні чи надзвичайні ситуації, додавши фото або відео, завдяки чому фахівці швидше зрозуміють проблему та відреагують на звернення людини. Також такий сервіс дуже потрібен користувачам з порушеннями мовлення чи слуху. Завершився газовий рік, період, що тривав з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026. Фактичний обсяг газу, спожитого за цей час, стане основою для визначення річної замовленої потужності на 2027 рік. Її розподілять на 12 місяців і використають для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу з врахуванням тарифу та встановлених законодавством мінімальних обсягів. Якщо показники не надійдуть до 5 жовтня включно, то обсяг споживання за вересень визначать за плановим місячним обсягом. А це може вплинути на плату за розподіл газу у 2027 році, зазначається у повідомленні на фейсбук-сторінці Вінницької філії «Газмережі». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

дзвон. Шоста, підйом. Зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кока у колі. Безліч жалю,

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
1: Реклама.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
3: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці вручили сертифікат для придбання автівки ветерану війни Леоніду Луцкову. З початку року троє мешканців області померли від лептоспірозу. Підопічним Вінницького терцентру соціального обслуговування передали продуктові набори. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вручили сертифікат для придбання автомобіля ветерану війни Леоніду Луцкову. Від імені громади міський голова Сергій Моргунов подякував вінничанину за мужність під час військової служби і допомогу побратимам у муніципальному ветеранському просторі «Побратим», де він зараз працює. Нагадаю, традиція вручати ветеранам з інвалідністю сертифікати на придбання автомобіля існує у нашій громаді вже багато років. Сума фінансової допомоги на придбання автівки становить понад 495 тисяч гривень. Такі сертифікати вручають двічі на рік – у День Незалежності України та День захисників і захисниць України. З початку року на Вінниччині зафіксували 6 випадків захворювання на лептоспіроз. Троє хворих померли від ускладнень, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Джерелом інфікування є гризуни, дикі тварини, забруднені продукти харчування, вода або ґрунт. Особливо небезпечно, якщо на шкірі є навіть найменші пошкодження. Зазвичай лептоспіроз починається з високої температури, сильного головного болю, ознобу, слабкості та болю у м'язах. У тяжких випадках можуть виникати жовтяниця, ураження нирок та інші ускладнення. Тому важливо не пропустити перші прояви та своєчасно розпочати лікування. Тож, якщо після риболовлі, роботи на присадибній ділянці або контакту з тваринами у вас виникли подібні прояви, якнайшвидше зверніться до лікаря. Підопічним Вінницького терцентру соціального обслуговування передали продуктові набори. Пакунки з продуктами харчування зібрали представники благодійної організації «Caritas Спас Вінниця». У кожному з продуктових наборів 12 позицій. Усе найнеобхідніше для мешканців старшого віку, які отримують послугу догляду вдома. Часто такі люди не мають рідних, тому до них приходить соціальний працівник, який допомагає з побутовими справами. Для отримання наборів працівники терцентру запрошують вінничан у телефонному режимі. Цього разу такі пакунки отримали 30 мешканців громади. Звернутися до терцентру соціального обслуговування можна за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 50, 100, перший кабінет. Або за номером телефону 67-05-64. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Хитрий лис і розумна качечка».
2: Осінь. Хитрий лис думає:
3: «Качки відлітати зібралися, день-но піду на річку, качатинки роздобуду».
2: Підкрався з-за куща, бачить справді, ціла зграя качок біля берега. Одна качечка стоїть під самим кущем, лапкою пір'ячка в крилі перебирає. Лис схопив її за крило, щосили рвонулася качечка, залишила пір'я у лиса в зубах. А лис думає:
3: «Ой ти, вирвалася як!»
2: Зграя сполохалась, піднялася на крило і полетіла. А ця качечка залишилася. Крило у неї зламане, пір'я вирване. Вона сховалася в очереті, подалі від берега. Пішов лис ні з чим. Зима. Хитрий лис думає:
3: «Замерзло озеро, тепер качечка моя, нікуди від мене не дінеться. По снігу куди не піде, наслідить, по сліду її знайду».
2: Прийшов на річку вірно. Лапки з перетинками наслідили на снігу біля берега, а сама качечка під тим самим кущем сидить. Розпушилася вся, тут джерело з-під землі б'є, не дає льоду замерзнути. Тепла ополонка, і пара від неї йде. Кинувся лис на качечку, а качечка нирк від нього і пішла під лід. А лис знов думає:
3: «Ой ти, втопилася ж!»
2: Пішов ні з чим. Весна. Хитрий лис думає:
3: «Та не крига на річці, піду мерзлою качатинкою поласою».
2: Прийшов, а качечка плаває під кущем, жива-здорова. Вона тоді пірнула під лід і вискочила в ополонку під іншим берегом. Там теж було джерело. Так всю зиму і прожила. А лис думає:
3: «Ой ти, стривай же, зараз за тобою у воду кинуся».
2: Закахкала качечка порус води і полетіла. За зиму ж у неї крило зажило, і нове пір'ячко виросло.

0: казка про дідового півника і бабину курочку.
1: Жили собі дід та баба. Дітей у них не було, господарство теж. Хіба що півник та курочка. Бабина курочка щодня несла яєчка, з того й жили.
2: «Яка користь твого півника?» – шпитала баба на чоловіка. «Або хай несе яйця, або хай дурно хліб не їсть».
1: Нічого робити. Прогнав дід півника з хати, пішов той дорогими шляхами і опинився в густому лісі.
3: «Куди йдеш, півнику?»
1: – питає його ведмідь.
3: «Прогнав мене дід, то йду до царя найматися»,
1: – відповів півник.
3: «Піду і я. Буде нас двоє, легше до царя потрапимо, легше на службу станемо»,
1: – промовив ведмідь, та й пішли разом, бо півник згодився.
4: «Добре, ставай за мною!»
1: Ідуть вони вдвох, аж зустрічають вовка.
5: «Куди, півнику, з моїм вуйком путь тримаєш?»
4: «Прогнав мене дід, іду я до світлого царя на службу найматися»,
1: – відповів півник.
5: «Візьміть і мене з собою, на полонині нічим поживитися»,
1: – благав вовк, та й взяли вони його з собою.
4: «Що ж, коли просишся, ходи, ставай третім».
1: Ідуть втрьох, зустрічають лисичку.
6: «Куди піти, півнику, з вуйком ведметем і братом вовком ідеш?»
1: – питає лисиця.
4: «Іду до царя на службу найматися».
6: «Візьміть і мене».
4: «Ставай четвертою».
1: Ідуть вже четверо. Нарешті добралися до царських палат. Вилетів півень на золоті ворота, закукурікав.
4: «Ко-ко-ко-ко-ко, я тут, світлий царю!»
1: Почув цар і каже своєму слузі.
7: «Іди запитай, що хоче півень».
1: Півник каже.
4: «Прогнав мене дід з дому, прийшов я царю служити».
1: Наказав цар, щоб півня впустили поміж курей. Коли підійшли до курника, каже півень царському слузі.
4: «Впусти мене в курник і мою сестричку лисичку».
3: «Ма йде».
1: Залізла лисичка в курник і всіх-всіх курей передушила. На другий день, рано вранці, вилетів півник на царські ворота і кричить.
4: «Ку-ку-ку-ку, я тут, світлий царю!»
1: Прокинувся цар і наказав замкнути півня в стайню до коней. Просить півень слугу пустити його друга.
4: «Пусти до стайні мого братика вовка!»
1: Впустив слуга разом із півнем до стайні й вовка, а сам пішов, а вовк загриз усіх коней. Рано вранці півень знову на царських воротах виспівує.
4: «Ку-ку-ку-ріку, я тут, світлий царю!»
1: Розізлився цар, що півень йому заважає спати, наказує слузі.
7: «Замкни того півня та так, щоб більше не будив мене вранці».
1: Думав слуга, думав, куди б закрити півника, і вирішив замкнути його разом із волами. Повів слуга півника до стайні, в якій були воли. Просить півень слугу.
4: «Впусти спершу до стайні мого вуйка ведмедя, а потім я й сам зайду».
1: Слуга погодився, і зайшли ведмідь з півником у хлів. Рано вранці, тільки зазоріло, вилетів півень на ворота під самим царським вікном.
4: «Ку-ку-ку-ріку!»
1: заспівав.
4: «Я тут, світлий царю!»
1: А цар наказує.
7: «Замкніть його до казни!»
1: Півник всі гроші покрав і дриминув до дідової хати.
4: «Ку-ку-ку-ріку! Простели діду плахту!»
1: Тільки-но дід простелив плахту, півник трусунув крильцями і ну сипати гроші. З того часу стала й баба любити півника.
8: Казкова хмаринка.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Богом.

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Жаба боязкіша від зайця». Вийшов заєць з нори і подався добувати собі корму. Пробіг згону, дивиться, біжить до нього вовк. «Давай він тікати!» Зупинився, озирнувся кругом, нема нікого. Заєць тоді почав щипати травку. Не довелося бідязі 10 раз щипнути трави, дивиться, підкрадається до нього лисиця. Заєць знов пустився тікати без оглядки. Біг-біг, поки скрився з очей од лисиці. Зупинився, сів у бур'яні, прищулив вуха і лежить важко дихає. Не встиг іще гаразд опам'ятатись, чує в бур'яні щось зашелестіло. Заєць знов кинувся тікати. Вибіг на чисту поляну, озирнувся кругом, нема нікого. Він тоді з жалю і досади почав плакати і причитувати.
2: «Навіщо я такий нещасний вродився? Всі мене забіжають, усіх я боюся, од усіх тікаю. Не маю покою і на одну хвилину, хоч би одна яка-небудь звірина боялась мене. І то б не так було досадно. Піду я до річки, як так жить, так краще загубитись».
1: Побіг заєць до річки, добіг до берега, а там сиділа жаба. Злякалася зайця, бульк у воду. Заєць зупинився.
2: «Стій! Є на світі такі, котрі мене бояться, і то живуть, а чого ж мені не жити?»
1: Вернувся заєць додому.

0: Казка «Журавель сватає чаплю». Жили собі на болоті журавель і чапля. Скучно було журавлю самому жити, а не стало йому пари, щобися оженив своєю партією з журавлихою і пішов до чаплі посватати її, щоб з нею оженитися. А вона його зганьбила, як прийшов.
1: «В тебе одіж коротка, ноги дуже довгі, горбити мене не буде мавчим. Іди геть ти з довгою шиєю».
0: І журавель пішов зо стидом до свого дому. Потім сватанню розгадалася чапля.
1: «Скучно мені буде самі жити, ось піду я та посватаюся журавлем».
0: І приходить і перепрошує журавля.
1: «Возьми мене за жінку».
0: А він їй відповідає.
1: «Іди геть, ти недорослого роду та недоброго. Було йти тогди, як я тебе сватав, а тепер за двері».
0: І пішла чапля з плачем і за встидом до свого дому. А потім розгадав собі журавель.
1: «Шкода, що не взяв чаплю за жону. Піду ще раз».
0: І приходить до неї і перепрошує її.
1: «Чапле, піди за мене заміж».
0: А чапля йому відповідала.
1: «Геть з моєї хати! Було тоді брати, як я приходила до твоєї хати».
0: І так вони до нинішнього дня ходять і сватають себе, але не можуть поженитися.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Рудий Микола Миколайович. Козяр Микола Михайлович. Бриндак Іван Миколайович. Науменко Володимир Олександрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаєшся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їзде. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
7: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
8: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
9: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають вони противими. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди воно неправильно.
10: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер 067-01-01-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз говоримо з вами про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. Вишукані букети з квітами, щирі привітання, теплі слова від своїх вихованців. Так відзначають в Україні День вчителя. Офіційно це професійне свято називається День працівників освіти або День освітянина. І це свято педагогів усіх професій, рангів та рівнів, що займаються вихованням та навчанням людей, організацією дитячої діяльності та дитячих структур, управлінням у системі освіти. День вчителя відзначається в першу неділю жовтня, але неофіційно його відзначають в першу п'ятницю для того, щоб учні могли привітати своїх викладачів, вчителів та вихователів. В Україні свято має широке визнання, і воно святкується не тільки вчителями, але й учнями, студентами та їхніми батьками. Отже, сьогодні вітаємо усіх освітян і дякуємо їм за їхню невтомну і нелегку, але дуже важливу працю. Також сьогодні маємо День територіальної оборони України, який запровадив президент Зеленський. І він відзначається кожної першої неділі жовтня. Офіційною підставою заснування свята став указ про День територіальної оборони України. І ця подія була започаткована в Україні для того, аби підкреслити важливість забезпечення національної обороноздатності та територіальної цілісності України, особливо враховуючи війну, що триває з 2014 року. Переможне завершення цієї війни та збереження територіальної цілісності України є одним із найважливіших пріоритетів державної політики. Тому сьогодні ми дякуємо усім, хто боронить нашу країну на всіх ланках оборони. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Всесвітній день тварин, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день пішої ходи, День африканської діаспори та День поліпшень у офісі. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, і продовжуємо рухатися далі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. У Вінниці цей день небо буде ясним до самого вечора, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 7 до плюс 21 градуса. Опадів сьогодні не передбачається.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зізнавайтеся, чи випили ви вже свою ранкову каву, чи тільки збираєтеся? Тому що зараз говоритимемо про те, коли ж найкраще пити каву. Виявляється, для кави важливе не лише питання «скільки», а і «коли». Дослідники Тулейського університету проаналізували дані понад 40 тисячі дорослих американців і з'ясували. Найкраще кавування зосереджувати саме на першій половині дня. Люди, які переважно пили каву вранці, мали на 16% нижчий ризик смерті з будь-яких причин і на 31% нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто кави не пив. А от у тих, хто розтягував чашки на весь день, такого зв'язку не виявили. Є ще один нюанс. Після поганої ночі не варто починати ранок із міцної кави, наче серце. Дослідження показало, що в такому випадку може погіршуватися контроль рівня цукру в крові. Тож краще спочатку поснідати, а вже потім братися за каву. І ще одна причина – не переносити кавування на вечір. Кофеїн навіть за 6 годин до сну може помітно скоротити тривалість відпочинку. Тож формула для кавоманів проста. Кава у першій половині дня бажано після їжі, а ввечері краще залишити організму шанс нормально виспатися. Ось такі поради, друзі, для тих, хто збирається попити кави. А ми продовжуємо рухатися далі.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Військовим з 9-ї бригади безпілотних систем передали чергову партію сучасних дронів від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. На Замковій горі відбулася чергова церемонія вручення сертифікатів випускникам курсу нацпротиву. У Вінниці відбулася презентація документального видання Олексія Ануля під назвою «Джингл Беллз». Про це слухайте далі. Військовим з 9-ї бригади безпілотних систем передали чергову партію сучасних дронів від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Цього разу захисники отримали 10 квадрокоптерів Матріз-4Т та 280 FPV-дронів. Допомогу передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік передбачили понад 1 мільярд гривень. Це вже шоста передача допомоги для бійців вінницьких скіфів, які виконують завдання на Харківщині. На Замковій горі у Вінниці відбулася чергова церемонія вручення сертифікатів випускникам курсу «Нацпротиву». Навчання тривало за програмами на 48 та 108 годин і поєднало теоретичні знання з практичними відпрацюваннями. Слухачі завершили навчання з тактики, вогневої підготовки, домедичної допомоги та керування безпілотниками. Підготовка відбувається у взаємодії зі 120-ю окремою бригадою сил територіальної оборони ЗСУ. Зокрема, з використанням її навчальної інфраструктури. Заняття проводять інструктори центру та фахівці з бойовим досвідом. У Вінниці відбулася презентація документального видання Олексія Ануля під назвою «Джингл Беллз». У книзі автор описав свої майже 10 місяців російського полону, з них 130 днів у карцері в умовах повної ізоляції. Зібрані і задокументовані факти стали частиною його роботи, спрямованою на викриття російських злочинів та донесення правди про поводження з українськими військовополоненими до світової спільноти. Із автором зустрівся вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він подякував Олексію за відверту розмову, книгу з автографом та головне за захист України, сталевий характер і сміливість повертатися до найважчих моментів свого життя, аби говорити правду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі. На годиннику 10:06, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблені пісні та залишайтеся з нами.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про тілесні симптоми тривоги. І ні, мова зараз не про повітряну тривогу. Тривога – це не лише думки на кшталт «а раптом щось станеться». Іноді вона буквально поселяється в тілі, і людина може навіть не одразу зрозуміти, що причина саме у нервовій системі. Психіатрія пояснила, що під час тривоги організм переходить у режим готовності до небезпеки. Активується симпатична нервова система, частішає серцебиття, змінюється дихання і напружуються м'язи. Тому серед тілесних проявів тривоги можуть бути прискорене серцебиття, відчуття нестачі повітря або грудки у горлі, а також тремтіння, пітливість, запаморочення, головний біль, напруження м'язів, дискомфорт у животі, нудота, проблема зі сном і навіть відчуття поколювання чи оніміння. Причому людина може бути абсолютно впевнена, зі мною щось не так фізично. І це відчуття цілком реальне. Симптоми не вигадані. Просто їх може запускати реакція організму на стрес. Але тут важливий момент. Ці прояви не є унікальними для тривоги. Наприклад, біль у грудях, задишка чи сильне запаморочення можуть мати і інші причини. Тому не варто самостійно ставити собі діагноз під назвою «це просто нерви». Якщо такі симптоми повторюються, посилюються або заважають нормально жити, варто поговорити з лікарем, адже іноді найкращий спосіб заспокоїти тіло – спочатку переконатися, що з ним усе гаразд, а вже потім розбиратися з тривогою. Ось такі, друзі, поради. Будьте уважними до себе та бережіть свій стан. І залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Богом». Продовжуємо рухатися далі.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. У Вінниці у цей день небо буде ясним до самого вечора, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 7 до плюс 21 градуса. Опадів не передбачається.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, хочу поговорити з вами про переведення годинників, яке чекає на нас уже в кінці цього місяця, тому вважаю, потрібно готуватися до нього заздалегідь і морально налаштовуватися. Отже, як переведення годинників впливає на організм? Здавалося б, одна година – дрібниця. Але коли ми переводимо годинник на зимовий час, організму потрібно перебудуватися. І це не завжди відбувається миттєво. Тож, зміна часу впливає насамперед на циркадні ритми – наш внутрішній біологічний годинник. Через це перші дні після переведення стрілок люди можуть відчувати сонливість у день, труднощі із засинанням, втому, дратівливість і навіть гіршу концентрацію. Особливо чутливими до зміни режиму можуть бути діти, літні люди та ті, хто й до цього мав проблеми зі сном. І щоб адаптація минула легше, фахівці радять не намагатися відіспатись на кілька годин довше, а просто поступово повертати звичний режим. Допомагають денне світло вранці, фізична активність і відмова від великої кількості кофеїну ближче до вечора. А ще варто пам'ятати, організм не отримує повідомлення про переведення годинника. Для нього сонце залишається головним орієнтиром. Тож кілька днів після зміни часу, трохи більше світла зранку і трохи більше терпіння до власної сонливості точно не завадять. Ось такі поради, друзі, тому готуємося до переведення годинників, яке чекає на нас уже наприкінці цього місяця. А поки живемо за літнім часом і залишайтесь, будь ласка, на хвилях Радіо Місто над Богом. З нами цікаво та весело.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про фастфуд і депресивні симптоми. А що, якби для покращення настрою нам порадили не шоколад, а менше фастфуду? Саме такий цікавий результат отримали дослідники Каліфорнійського університету у Сан-Франциско. В невеликому експерименті взяли участь лише 20 людей із надмірною вагою, метаболічними порушеннями та симптомами депресії. Протягом 4 тижнів одна група значно скоротила ультраоброблену їжу – приблизно на 85%, а потім учасники помінялися місцями. Коли люди харчувалися менш обробленими продуктами, їхні симптоми депресії помітно зменшилися. Трохи знизився і рівень тривожності. Вчені припускають, що одна з можливих причин може бути пов'язана саме із кишківником. Раціон із великою кількістю ультраобробленої їжі здатен впливати на запальні процеси в організмі. А між кишківником і мозком існує тісний зв'язок. Але є важливе «але». 20 учасників – це дуже мало, тому дослідники називають результати попередніми. Це не означає, що бургер автоматично викликає депресію або що зміна меню може замінити лікування. Скоріше, це ще один аргумент на користь простого принципу. Чим більше в раціоні звичайної їжі, такої як овочів, фруктів, круп, бобових, риби чи м'яса, і чим менше ультраоброблених продуктів, тим краще для здоров'я, а можливо і для настрою. Тому, друзі, тримаємо далі руку на пульсі і читаємо наступні дослідження на цю тему. Але про всяк випадок будьмо обережні та харчуємося правильною їжею.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над вухом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 4 жовтня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся на хвилі.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами трішечки про соцмережі. Зайшли в TikTok на 5 хвилин, а отямилися через годину і начебто переглянули десятки відео, але не відчуваєте ані задоволення, ані відпочинку. Бувало у вас таке? Науковці пояснюють, що нескінченне гортання стрічки може не розважати нас, а навпаки посилювати нудьгу і погіршувати концентрацію. Масштабний аналіз 71 дослідження за майже 98 тисяч людей виявив зв'язок між частим переглядом коротких відео та гіршими показниками уваги і когнітивних функцій. Також дослідники відзначили зв'язок із підвищеним

стресом і погіршенням психологічного самопочуття. А ще цікаво, що безперервне гортання не обов'язково приносить більше задоволення. В експериментах Американської психологічної асоціації учасники, які постійно перемикалися між відео, відчували більше нудьги, ніж ті, хто дивився один ролик протягом 10 хвилин. Чому ж так відбувається? Швидка зміна картинок постійно перемикає нашу увагу, а мозок звикає до нових стимулів. Через це спокійніші заняття, такі як читання, навчання чи навіть звичайна розмова, можуть здаватися менш захопливими. Звісно, це не означає, що короткі відео буквально руйнують мозок. Але варто іноді відкладати телефон, дозволяти собі нудьгувати і повертатися до занять, які потребують тривалої концентрації. Адже не кожну вільну хвилину потрібно заповнювати чужими роликами. Сподіваюся, що ви так і робите, і маєте час і на своє життя, а не лише на скролення стрічки. А ми продовжуємо рухатися далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про новинки технологій. Чи чули ви, що ChatGPT навчився приміряти одяг? Уявіть, побачили в інтернеті сукню чи куртку, але не знаєте, як вона виглядатиме саме на вас. Тепер для цього не обов'язково йти до магазину, адже ChatGPT отримав функцію віртуальної примірки під назвою Try On. Користувач може завантажити свою фотографію та зображення одягу, після чого штучний інтелект створює візуалізацію того, як ця річ може виглядати на людині. Функція має допомогти не просто розглядати окремі речі, а й експериментувати з образами. Тобто можна перевірити, чи пасує вам певний фасон, колір або поєднання речей ще до покупки. Але сприймати результат як точну примірку все ж не варто. Ще може неправильно передати посадку одягу, його фактуру, довжину чи те, як річ виглядатиме в реальному освітленні. Зате для першого ануну, як на мені це, технологія цілком може стати новим способом обирати одяг. Схоже, віртуальні примірочні вже перестають бути фантастикою. Залишається дочекатися функції, яка ще й сама скаже: «Ні, цю сукню ми точно не беремо». Ось така історія, друзі. А зараз продовжимо рухатися далі.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. А у Вінниці в цей день небо буде ясним до вечора. І стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 7 до плюс 21 градуса. Опадів не передбачається.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ти палаєш.
1: Бог помічає свічу, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступуй за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
2: Віримо, можемо,
3: разом переможемо.
2: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
4: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Триває конкурс на посаду керівника Вінницької гімназії номер 24. Вінниця стала одним із міст-партнерів програми «EFO Reconstruction». У жовтні Офіс туризму підготував 14 екскурсій, турів у співпраці з місцевими гідами та гідесами. Про це слухайте далі. Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив склад конкурсної комісії для проведення відбору на посаду директора комунального закладу «Вінницька гімназія номер 24». До складу комісії увійшли посадовці та депутати міської ради, представники Державної служби якості освіти та освітяни. Конкурс триватиме до 20 жовтня включно. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше 3 років, організаторські здібності, а також стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Обов'язковою умовою є проходження конкурсного відбору та визнання переможцем конкурсу. Вінниця стала одним із міст-партнерів програми «EFO Reconstruction». Як повідомив у своєму телеграм-каналі вінницький міський голова Сергій Моргунов, на старті співпраці говорили, що для міста це можливість разом з європейськими експертами працювати над якістю управління, стратегічним плануванням та підготовкою інвестиційних проєктів. Ця робота триває. Один із напрямів – корпоративне врядування комунальних підприємств. Напередодні відбулася зустріч з експертами, які працюватимуть разом з командою міської ради та комунальним підприємством «Вінниця-Міськ-Теплоенерго». Йдеться про підвищення якості управління підприємством, вдосконалення інструментів контролю та оцінки ефективності роботи на кожній ланці. Спочатку експерти проаналізують, як ці процеси побудовані сьогодні, а далі напрацюють рекомендації щодо їх вдосконалення. За словами очільника міської територіальної громади, важливо, аби «EFO Reconstruction» допомагала послідовно працювати з різними міськими системами. Це і якісна експертиза, і фаховий аналіз, і можливість подивитися на звичні процеси з іншої позиції. Кінцева мета цієї роботи – аби комунальне підприємство працювало ефективніше, мало сучасну систему управління і відповідальності, та могло краще планувати свій розвиток. Саме до такої моделі і планують рухатися. У жовтні Офіс туризму Вінниці підготував 14 екскурсій турів у співпраці з місцевими гідами та гідесами. Половина з них – це новинки сезону. По-новому познайомитися з Вінницею можна буде на прем'єрах. Історія вулиці Грушевського, Вінниця мистецька, про театр, архітектуру і живопис, польові дослідження єврейської спадщини у Вінниці та Вінниця – точка відліку, про заснування міста та його перші сторінки. Серед виїзних новинок – фестиваль вина і голубців у Цикинівці, мандрівка до Черкас, також у розкладі улюблені маршрути, вінницькі мури, цитадель знань, симфонія святинь, секрети та легенди Вінниці, музей вінницького трамваю та інше. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама. Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09. Соціальна реклама.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Доброго дня, друзі! Круїз-контроль в ефірі. Сьогодні говоримо про те, що об'єднує справжніх автолюбителів. Тюнінг. Кожен хоче, щоб його авто було особливим. Але де закінчується творчість і починається порушення закону? Саме це сьогодні з'ясуємо. Спершу про головний принцип. Будь-яка зміна, яка впливає на безпеку руху, екологічні показники чи конструкцію авто, потребує погодження. Закон розрізняє зміни, про які достатньо просто знати, і ті, що вимагають дозволу та внесення відомостей до свідоцтва про реєстрацію. Тому перш ніж щось встановлювати, варто з'ясувати, до якої категорії належить ваша ідея. Почнімо з того, що зазвичай не викликає проблем. Салон. Чохли, килимки, оздоблення, мультимедійна система, акустика, нові сидіння, які мають належні сертифікати, зовнішній декор, дефлектори, пороги, спойлери, якщо вони не виступають небезпечно і не змінюють габарити, змінні литі диски, якщо їхній розмір відповідає допустимому для вашої моделі. Все це, як правило, не потребує складних процедур. Зверніть увагу на колісні диски та шини. Занадто великий діаметр чи ширина змінює покази спідометра, навантаження на підвіску та безпеку. Обирайте розмір у межах рекомендацій виробника. Тепер те, що потребує погодження. Це зміна конструкції. Заміна двигуна на інший тип, встановлення газобалонного обладнання, суттєва зміна підвіски чи кліренсу, переобладнання кузова. Для таких змін потрібні експертиза, відповідні дозвільні документи, а після цього зміни вносять до техпаспорта. Встановлювати газобалонне обладнання треба лише в сертифікованих майстрів з документами на обладнання. Інакше при перевірці або ДТП можуть виникнути серйозні проблеми зі страховою. Окремо про чіп-тюнінг. Програмне підвищення потужності саме по собі часто непомітне візуально, але змінює екологічний ресурс двигуна і можливі проблеми на техогляді. А тепер про те, що точно заборонено. Перше – це світло, сторонні проблискові маячки, синьо-червоні вогні, ксенон чи світлодіоди в фарах, не розрахованих на них, надмірно яскраві протитуманні вогні. Це все сліпить інших водіїв і карається штрафом. Друге – тонування. Лобове скло тонувати можна лише в межах дозволеного світлопропускання, а на бічних передніх вікнах діють жорсткі норми. Занадто темна плівка небезпечна, особливо вночі. По-третє, це вихлопна система. Прямоточний глушник без належного шумопоглинання, видалення каталізатора чи сажевого фільтра. Це не лише порушення норм шуму і екології, а й привід для штрафу та заборони експлуатації. Четверте, незаконна зміна номерних знаків, їхнє затемнення, особливі кріплення чи накладки, що ускладнюють щитування. Таке трактується як серйозне порушення. Що ж радять практики? По-перше, перед будь-яким втручанням зверніться до сертифікованого сервісу і спитайте про наслідки. По-друге, зберігайте всі документи, сертифікати на деталі, договори, акти виконаних робіт. По-третє, повідомте страхову, якщо зміни суттєві, інакше при ДТП вона може відмовити у виплаті. По-четверте, актуальні норми та розміри штрафів перевіряйте на офіційних джерелах, бо правила змінюються. І пам'ятаємо, тюнінг має робити авто кращим, а не небезпечнішим для вас і для інших. Всім дякую за увагу і всім безпечних поїздок. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Бугом». На все добре!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчин, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

Чарівна солодка, спокуса розпусти та на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріли вже сонце і скинуті маски, заблукала ти в місті у пошуках ласки. Нападі ти дід, назвали його міст.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. У Вінниці з початку року у 27 будинках створили ОСББ. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. Вінницька міська рада відновлює компенсацію за придбані інвертори та акумулятори. Про це слухайте далі. У Вінниці збільшується кількість багатоповерхівок, управління якими мешканці беруть у власні руки. Так, з початку року в громаді створили 24 об'єднань співвласників у 27 багатоквартирних будинків. З них 13 – у новобудовах, 14 – у житловому фонді попередніх років забудови. Загалом, як повідомляють у відділі по розвитку ОСББ міської ради, наразі в громаді нараховується 1010 ОСББ у 1103 багатоквартирних будинках. Більше інформації можна отримати у відділі по розвитку ОСББ міської ради за номером телефону 59-52-77, а також 067-430-32-26. Фахівці надають безкоштовні роз'яснення та підтримку як на етапі створення, так і на етапі функціонування об'єднання. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. З 1 вересня держава підвищила зарплати педагогам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Водночас на працівників садочків, мистецьких шкіл, позашкільних закладів та на частину інших працівників освіти ці зміни автоматично не поширилися, оскільки їхня робота оплачується з бюджету громади. Тому міський голова Сергій Моргунов поставив завдання передбачити відповідне підвищення і для цієї категорії працівників. Також з 1 вересня. Зарплата педпрацівників в середньому зросла майже на 30%. Водночас для педагогів дошкільних і позашкільних закладів зберегли муніципальну надбавку в розмірі 10%. Таким чином, нові умови оплати праці для освітян, яких фінансує громада, почали діяти одночасно зі змінами для педагогів, які отримують зарплату за рахунок державної освітньої субвенції. Вінницька міська рада відновлює компенсацію за придбані інвертори та акумулятори, аби допомогти мешканцям громади підготуватися до холодного сезону та можливих відключень електроенергії. Вінничани та ВПО, які належать до окремих соціально незахищених категорій, можуть оформити компенсацію за придбані інвертори та акумулятори. Вона складає 50% суми до 40 тисяч гривень. Аби скористатися пільгою з 1 жовтня, потрібно подати документи до управлінь соціального захисту населення. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Вагомий внесок в перемогу

Sydney, un club beau.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: jemu serci jak kule pusyryt boju.
1: З'явився шоколад. Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
2: Вітання всім, в ефірі «Смачна історія». Сьогодні говоримо про фрукт, який лежить в кожному магазині. Він дешевий, зручний, у власній упаковці, жовтий. Ви здогадались, це банан. Шлях його до нашого столу був довгим, а подекуди драматичним. Але почнімо з витоків. Батьківщина банана, Південно-Східна Азія та острови навколо Нової Гвінеї. Саме там люди одомашнювали його тисячі років тому. Дикі банани мали велике тверде насіння і були майже неїстівні. Поступово траплялися форми з м'якою насіннєвою масою, і саме їх люди обирали і розмножували пагонами. Тому сучасні банани, як правило, взагалі не мають насіння і розмножуються лише вегетативно. З Азії банан поволі рушив світом. Торговці і мандрівники везли його до Індії, потім через Аравію до Східної Африки. Там він прижився так добре, що став основою харчування для багатьох народів. Європейці дізналися про цей плід у давнину. Згадки про нього залишили античні автори після походів в Індію. Назва, до речі, швидше за все, має західноафриканське походження і прийшла в європейські мови через португальську та іспанську. До Америки банани потрапили у 16 столітті. Португальці та іспанці завезли їх на Канарські острови, а звідти місіонери та мореплавці перевезли їх у Карибський басейн. Тропічний клімат ідеально підійшов рослині, і невдовзі банани росли по всій Центральній та Південній Америці. Але до європейського та північноамериканського споживача банан дійшов не одразу. Проблема була в тому, що він надзвичайно швидко псується. Плід зривають зеленим, в дорозі він дозріває, і коли корабель довго йшов під вітрилами, вантаж просто гнив на борту. Тому ще всередині 19 століття в Європі та США банан лишався дорогим дивом. Все змінила техніка. Поява швидких пароплавів, залізниць і, зрештою, холодильних камер дозволила доставляти банани з зеленими, а дозрівати їм давали вже на місці призначення – в спеціальних камерах з контрольованою температурою. Цей принцип працює і сьогодні. Банани, які ви купуєте, майже напевно зірвали зеленими за тисячі кілометрів від вас. Тоді ж, наприкінці 19 століття, з'являлися великі американські компанії, які створювали плантації в Центральній Америці та Карибському басейні. Вони будували залізниці, порти, цілі селища. Їхній вплив на економіку та політику деяких країн був настільки великим, що з'явився вислів «бананова республіка». Цей термін досі вживають для держав, економіка яких надмірно залежить від одного експортного товару та іноземного капіталу. Історія бананової торгівлі, на жаль, має і темні сторінки, пов'язані з умовами праці та втручанням у політику. А тепер про сорти. Понад півстоліття світовим стандартом був сорт Gros Michel – смачний і добре транспортабельний. Але на початку 20-го століття його почала нищити грибкова хвороба, відома як панамська. До середини століття цей сорт практично зник із торгівлі. Його замінив Cavendish – стійкіший до тієї хвороби. Саме його ми їмо сьогодні. Утім, науковці попереджають, оскільки всі такі рослини генетично ідентичні, нова хвороба може загрожувати їм. Тож селекціонери вже шукають нові сорти. А як банани прийшли до українського споживача? За радянських часів вони були рідкістю і майже ніколи не з'являлися на прилавках вільно, тому їх купували до свят або діставали. Для багатьох дітей того часу банан був справжнім рідкісним делікатесом. Наприклад, я його бачив лише в мультфільмах та фільмах. Після 90-х років із відкриттям кордонів на ринок масово пішли поставки з Еквадору, Колумбії, Коста-Рики та інших країн. Сьогодні банан належить до найдоступніших фруктів, і його ціна не завжди відображає довжину його подорожі. Дякую всім за увагу. Говорили про те, як банани з'явилися на наших столах в проєкті «Смачна історія». Залишайтеся з радіо «Місто над Бугом». До побачення.

0: протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
3: У Києва є свій ритм. Він відчувається в людях, випадкових зустрічах, знайомих маршрутах і місцях, які давно стали частиною особистих історій.
2: Тут легко загубитися серед незнайомих облич і раптом зустріти когось дійсно свого.
3: Київ великий, про особливу енергію міста. Живу, творчу, невловиму, ту, що одного разу закохує в себе і залишається з тобою назавжди. Слухаємо «Позитив. Київ великий».

0: Олєна Шуба та Ранстар повертають культовому хіту гурту «Время і стекло» кафель «Український голос» у новій пісні «Ангели».
1: «Ангели» – нове прочитання знакового треку кафель гурту «Время і стекло», що свого часу став музичним кодом цілого покоління. Олєна переносить знайому історію сьогодення, надаючи їй нового сенсу про втрати, віру, внутрішню опору та надію. Це пісня про моменти, коли відповіді не знаходяться одразу, але поруч залишається те, що допомагає триматися.
0: Я хочу, аби кожен відчув у цій пісні щось своє. Саме те, що зараз йому необхідно почути. Олєна Шуба. А ми слухаємо Олєна Шуба та Ранстар. «Ангели».

0: Пісня «Матріархат» від «Мама Ріка» – це про сучасну жінку, яка не просить дозволу бути собою, а сама визначає, як хоче жити і будувати стосунки.
1: Її матріархат – це про свободу вибору, власні правила, де немає місця негідним поруч із нею, де вона має право в будь-який момент сказати «Я взяла тебе в прокат» і піти далі, не озираючись. Саме тому цей трек так потрібен кожній із нас. Слухаємо «Мама Ріка» – «Матріархат».

0: «Люди» – драматична пісня від Вадима Олійника. Це глибока лірична історія про розпізнання нелюбові у стосунках.
1: Вона описує момент, коли одна людина вже живе власним життям, а інша намагається врятувати те, чого фактично немає.
0: Він не самотній, навіть коли один, а ти самотня, навіть коли поруч люди.
1: Сенс треку в тому, що фізична присутність поруч не гарантує справжньої близькості. Слухаймо, Вадим Олійник, «Люди».

0: Туча випустила сингл «Вона» про жіноче суперництво та внутрішню мізогінію.
1: Українська співачка та музична продюсерка Туча Марія Тучка випустила новий сингл «Вона», присвячений темі жіночого суперництва.
0: За словами виконавиці, історія створення пісні почалася з особистого тригера – нав'язливої уваги до іншої людини, яка згодом переросла в глибше розуміння власних упереджень.
1: «Є одна дівчина, яка мене страшенно дратує. У мене виникла справжня фіксація на ній. Я постійно шукала в ній недоліки, особливо фізичні. Коли вона тупила, мені з цього було смішно, аж радісно на душі. Це відчуття поглинало мене, аж поки я не зрозуміла, що це класична внутрішня мізогінія. Чи вилікувалася від неї повністю і тепер люблю цю дівчину? Ні, я свідомо припиняю це робити, оцінювати її. Хоча фактично ми з нею в якомусь сенсі схожі і мали б дружити», розповіла Туча.
0: Ще на етапі публікації перших сніпетів у соцмережах тема знайшла відгук у аудиторії. Замість того, щоб ідеалізувати себе чи шукати правильні відповіді, артистка використовує музику як інструмент для вивільнення напруги.
1: «Я почала отримувати від підписниць схожі історії. Що робити з тим відчуттям, яке вкорінювалося в нас історично? І з тим наративом, що жінка жінці – конкурентка за чоловічу увагу. Але оскільки я співачка, я можу написати трек, який трохи звільнить цю емоційну енергію і спровокує чесну розмову», поділилася виконавиця.
0: Музично вона продовжує настрій попередніх треків «Еротік інферно» та «Венера в хутрі». Але саме у цей сингл Туча вирішила додати гітарних рифів, холодних барабанів, а наприкінці пісні «Ваутро» – струнну драму. Слухаємо. Туча. Вона.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Триває конкурс на посаду керівника Вінницької гімназії номер 24. Вінниця стала одним із міст-партнерів програми «EFO Reconstruction». У жовтні Офіс туризму підготував 14 екскурсій, турів у співпраці з місцевими гідами та гідесами. Про це слухайте далі. Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив склад конкурсної комісії для проведення відбору на посаду директора комунального закладу «Вінницька гімназія номер 24». До складу комісії увійшли посадовці та депутати міської ради, представники Державної служби якості освіти та освітяни. Конкурс триватиме до 20 жовтня включно. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше 3 років, організаторські здібності, а також стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Обов'язковою умовою є проходження конкурсного відбору та визнання переможцем конкурсу. Вінниця стала одним із міст-партнерів програми «EFO Reconstruction». Як повідомив у своєму телеграм-каналі вінницький міський голова Сергій Моргунов, на старті співпраці говорили, що для міста це можливість разом з європейськими експертами працювати над якістю управління, стратегічним плануванням та підготовкою інвестиційних проєктів. Ця робота триває. Один із напрямів – корпоративне врядування комунальних підприємств. Напередодні відбулася зустріч з експертами, які працюватимуть разом з командою міської ради та комунальним підприємством «Вінниця Міськ Теплоенерго». Йдеться про підвищення якості управління підприємством, вдосконалення інструментів контролю та оцінки ефективності роботи на кожній ланці. Спочатку експерти проаналізують, як ці процеси побудовані сьогодні, а далі напрацюють рекомендації щодо їх вдосконалення. За словами очільника міської територіальної громади, важливо, аби «EFO Reconstruction» допомагала послідовно працювати з різними міськими системами. Це і якісна експертиза, і фаховий аналіз, і можливість подивитися на звичні процеси з іншої позиції. Кінцева мета цієї роботи – аби комунальне підприємство працювало ефективніше, мало сучасну систему управління і відповідальності, та могло краще планувати свій розвиток. Саме до такої моделі і планують рухатися. У жовтні Офіс туризму Вінниці підготував 14 екскурсій турів у співпраці з місцевими гідами та гідесами. Половина з них – це новинки сезону. По-новому познайомитися з Вінницею можна буде на прем'єрах. Історія вулиці Грушевського, Вінниця мистецька, про театр, архітектуру і живопис, польові дослідження єврейської спадщини у Вінниці та Вінниця – точка відліку, про заснування міста та його перші сторінки. Серед виїзних новинок – фестиваль вина і голубців у Цикинівці, мандрівка до Черкас, також у розкладі улюблені маршрути, вінницькі мури, цитадель знань, симфонія святинь, секрети та легенди Вінниці, музей вінницького трамваю та інше. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється?». Тому все минеться. За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Я не розумію, водночас люблю, ненавиджу, так хочу, але не

0: як тебе хто образить. Я залечу з кураками, повір, вони ляжуть.
1: Твоїх вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої вітрила, на горизонті ти як

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Всім привіт, в ефірі «Екорадіо», і коли ми говоримо про екологічний транспорт, одним з перших на думку спадає електромобіль. Жодного вихлопу з труби, тихий рух міста, можливість зарядити від розетки. Здається, це майже ідеальний варіант для тих, хто хоче менше шкодити довкіллю. Але чи справді електромобіль можна назвати повністю екологічним? Чи не ховаються за його зеленим іміджем інші проблеми? Спробуємо розібратись без міфів та крайнощів, і почнемо з очевидного. Під час руху електромобіль не має вихлопної труби, а отже, безпосередньо під час поїздки не викидає в атмосферу вихлопні гази. Це особливо важливо для великих міст, де значна кількість автомобілів створює додаткове навантаження на повітря. Звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння спалює бензин або дизель безпосередньо під час руху. В результаті утворюються викиди, серед яких вуглекислий газ та інші забруднювальні речовини. Електромобіль працює інакше. Енергія надходить до нього від акумуляторної батареї, а електродвигун перетворює цю енергію на рух. Але тут виникає важливе питання, а звідки взялася електроенергія, якою ми зарядили автомобіль? Якщо електрика вироблена сонячними або вітровими електростанціями, вуглецевий слід заряджання може бути значно меншим. Якщо ж електроенергія виробляється переважно шляхом спалювання викопного палива, екологічна перевага електромобіля буде меншою. І саме тому не зовсім правильно говорити «електромобіль взагалі не забруднює довкілля». Правильніше сказати, електромобіль переносить частину екологічного навантаження з місця використання автомобіля на етап виробництва електроенергії та виготовлення самого автомобіля. Особливо багато уваги сьогодні привертає акумулятор. Батарея електромобіля – це складний технологічний виріб. Для її виробництва потрібні різні матеріали, зокрема літій, нікель, кобальт, графіт та інші компоненти, залежно від конкретної технології акумулятора. А видобуток сировини для батарей може мати серйозний вплив на довкілля, потребувати значних обсягів води та енергії, змінювати ландшафти та створювати відходи. Тому електромобіль не є автомобілем із нульовим екологічним слідом. Його екологічність потрібно оцінювати протягом усього життєвого циклу – від видобутку сировини до виробництва, експлуатації та завершення використання автомобіля. Тут з'являється ще один цікавий момент. Електромобіль може мати більший екологічний стартовий багаж, ніж звичайний автомобіль через виробництво батареї. Проте під час експлуатації він поступово компенсує цю різницю, оскільки не спалює бензин чи дизель. Тобто важливо дивитися не тільки на те, що відбувається в момент виробництва автомобіля, а на весь період його використання. Ще одне питання. Що буде з акумулятором після завершення його автомобільного життя? Це дуже важлива тема, адже батарея – далеко не звичайне побутове сміття. Її не можна просто викинути на смітник. Водночас акумулятор, який вже не забезпечує необхідну для автомобіля продуктивність, ще може бути придатним для інших завдань. Наприклад, батареї можуть отримувати друге життя в системах накопичення електроенергії. А в перспективі важливу роль відіграватиме переробка акумуляторів. Чим ефективніше промисловість навчиться повертати цінні матеріали з використаних батарей у виробничий цикл, тим менше потреби буде у видобутку нової сировини. Електромобіль теж споживає ресурси. Чим важчий автомобіль, тим більше енергії йому потрібно для руху. Великий електричний позашляховик із величезною батареєю не стає автоматично екологічним лише тому, що він не має вихлопної. Це важливий момент для розуміння всієї теми. Є ще одна проблема, про яку часто забувають. Електромобілі не усувають усі викиди, пов'язані з рухом. Шини зношуються, дорожні покриття зношуються, утворюються частинки від гальмування. Щоправда, рекуперативне гальмування може зменшувати використання традиційних гальмівних колодок. Але головна перевага електромобіля для міста все ж очевидна – відсутність вихлопних газів безпосередньо на вулиці. І, мабуть, найцікавіший висновок полягає в тому, що питання не повинно звучати як «електромобіль екологічний чи ні», а правильніше запитати, наскільки він екологічніший за альтернативи, за яких умов і протягом якого часу. Саме тому справжня екологічність – це не відсутність проблем, а поступове зменшення їхнього масштабу протягом усього життєвого циклу. Всім дякую за увагу. Слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама. Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09. Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. У Вінниці з початку року у 27 будинках створили ОСББ. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. Вінницька міська рада відновлює компенсацію за придбані інвертори та акумулятори. Про це слухайте далі. У Вінниці збільшується кількість багатоповерхівок, управління якими мешканці беруть у власні руки. Так, з початку року в громаді створили 24 об'єднань співвласників у 27 багатоквартирних будинків. З них 13 – у новобудовах, 14 – у житловому фонді попередніх років забудови. Загалом, як повідомляють у відділі по розвитку ОСББ міської ради, наразі в громаді нараховується 1010 ОСББ у 1103 багатоквартирних будинках. Більше інформації можна отримати у відділі по розвитку ОСББ міської ради за номером телефону 59-52-77, а також 067-430-32-26. Фахівці надають безкоштовні роз'яснення та підтримку як на етапі створення, так і на етапі функціонування об'єднання. Вінницька міська рада підвищила зарплати окремим категоріям освітян. З 1 вересня держава підвищила зарплати педагогам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Водночас на працівників садочків, мистецьких шкіл, позашкільних закладів та на частину інших працівників освіти ці зміни автоматично не поширилися, оскільки їхня робота оплачується з бюджету громади. Тому міський голова Сергій Моргунов поставив завдання передбачити відповідне підвищення і для цієї категорії працівників. Також з 1 вересня. Зарплата педпрацівників в середньому зросла майже на 30%. Водночас для педагогів дошкільних і позашкільних закладів зберегли муніципальну надбавку в розмірі 10%. Таким чином, нові умови оплати праці для освітян, яких фінансує громада, почали діяти одночасно зі змінами для педагогів, які отримують зарплату за рахунок державної освітньої субвенції. Вінницька міська рада відновлює компенсацію за придбані інвертори та акумулятори, аби допомогти мешканцям громади підготуватися до холодного сезону та можливих відключень електроенергії. Вінничани та ВПО, які належать до окремих соціально незахищених категорій, можуть оформити компенсацію за придбані інвертори та акумулятори. Вона складає 50% суми до 40 тисяч гривень. Аби скористатися пільгою з 1 жовтня, потрібно подати документи до управлінь соціального захисту населення. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

0: «Рок». Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші слухачі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми знову ж таки порадуємо вас свіженькими піснями від наших українських рок-музикантів.
2: Джері Хейл та Святослав Вакарчук уперше об'єдналися в дуеті. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Попри те, що слухачі почують пісню лише зараз, її історія розпочалася ще навесні 24-го року.
1: Саме тоді Джері Хейл запропонувала Святославу

0: погано. Шукали потрібну гармонію, дискутували, чи варто робити пісню настільки довгою. Хотілося створити не черговий трек, а музику, що не втратить своєї актуальності, попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось водночас ностальгійне, але свіже.
1: Дві весни про любов, яка продовжується попри відстань, час і неможливість бути поруч. У центрі пісні люди, яких розділяють міста, кордони та обставини, але не перестають єднати почуття. Дві весни минають, змінюються сезони, а очікування та любов залишаються. Слухаємо Святослава Карчук та Джері Хейл. Дві весни.

0: 2 жовтня український рок-гурт «Окіті» представив свій другий сингл «Божевільний». Емоційний поп-рок трек про свободу, самобутність і сміливість жити по-своєму. Цього ж дня відбулася прем'єра офіційного відеокліпу на пісню.
1: «Божевільні» розповідає про особливу, трохи божевільну частинку, яка є в кожному з нас і робить нас унікальними. Пісня закликає не приховувати свою справжню сутність, дозволяти собі бути собою, займатися улюбленою справою, кохати, жити наповну та не боятися змінювати світ навколо.
0: Авторами пісні є вокалістка «Окіті» Ольга Котова та продюсер проєкту Сергій Полепчук.
1: Музично божевільні.

0: поєднує сучасний поп-рок звучання, емоційний вокал і насичені багатошарові бек-вокали.
1: Трек записаний на студії Casca Records. Аранжування виконав Вал Краял, а зведення та мастеринг – Ігор Завада. Слухаємо «Оу, Кіті, божевільні».

Нарешті новий сингл від українського позитив блюз-рок гурту «Інтім». Ми її так довго чекали, і ось вам приємного прослуховування. Слухаємо «Інтім. Сни».

0: Новий максі-сингл гурту «Ромоза» – це один трек у двох звучаннях – студійному та лайв.
1: У центрі релізу пара, що опинилася у моменті, коли колишня близькість вже не працює так, як раніше. Почуття згасають, між людьми з'являється дистанція, але остаточно відпустити одне одного вони не готові.
0: Тому цей реліз не просто про розставання, а про складний період, коли двоє людей намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що поступово зникає.
1: Саме за настроєм реліз вийшов трохи меланхолійним та дуже осіннім. Приємного прослуховування. Слухаємо. Ромоза. Життєві плями.

0: Суціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Суціальна реклама. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: А ми нагадуємо, знаходимось ми на Вінницькій хвилі радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо знайомити вас із найсвіжішими українськими рок-новинками.
3: Ну а зараз засінемо свіженьку акустичну композицію від виконавця «Як так, якби не було тебе». Слухаємо.

0: Прем'єра композиції відбулася наприкінці серпня 26-го року на концерті «Незалежні і сильні».
1: Трек створений спеціально для захисників та присвячений українським військовим.
0: Назва «Воля вирішує все» також пов'язана із одноіменною патріотичною та благодійною ініціативою у Хмельницькому на підтримку спецпризначенців, де гурт «Станза» виступав із музичною підтримкою. Отож, слухаємо «Станза. Воля вирішує все».

0: пісня про перше кохання, в якому так хочеться сподобатися іншій людині, що ти поступово починаєш змінювати себе заради неї.
1: Розбити себе і зібрати заново, поки вже не розумієш, де закінчуєшся ти і починається хтось інший.
0: Трек народився випадково у 15-хвилинну паузу між роботою над іншою піснею, задавши перші закоханості і підліткові історії. Автор буквально за один імпульс написав «Я – то є ти».
1: Спочатку випускати його не планували, але він виявився занадто енергійним, щоб залишити цей трек в архіві. «Рай, я – то є ти».

0: Ну що ж, саме зараз до вашої уваги «Видно-грай» на Кажан. Перший трек з майбутнього альбому «Latex Fauna» – «Астропанк».
1: В цій ері «Latex Fauna» вирішили дозволити собі абсолютно все. І навіть трошки більше. Тому майте на увазі, це тільки квіточки. Ягідки будуть потім. А після нашого етеру рекомендуємо подивитися «Видно-грай». Слухаємо «Latex Fauna» – «Кажан».

і на завершу етерного часу пропонуємо вам трішки розслабитися під гарну нічну пісню від Морфом уночі. Слухаємо Морфом уночі.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових, не менш цікавих зустрічей в радіо Етері. Бережіть себе та своїх близьких.
1: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім, в ефірі Дача Хаб, і сьогодні поговоримо про те, як захистити городній інвентар від вологи та ржі. Лопати, сапи, граблі, секатори, ножиці, вила, відра, шланги та інші інструменти можуть служити багато років, але тільки за умови правильного догляду. Якщо просто кинути їх восени в сарай або залишити на вулиці, навесні можна виявити неприємні сюрпризи. Метал покрився іржею, дерев'яні ручки потріскалися, пластикові деталі розкришуються, а секатор вже не хоче нормально працювати. Найбільша проблема – контакт металу з водою та киснем. Саме за таких умов запускається процес корозії. Якщо на лопаті або секаторі залишилися краплі води, земля, рослинні рештки чи бруд, метал може почати окислюватися значно швидше. Тому перше правило осінньої підготовки інструментів дуже просте – не залишати інвентар брудним після завершення роботи. Здавалося б, що складного – помити лопату, витерти її та поставити в сарай. Але саме цей простий крок часто ігнорують. Особливо уважними потрібно бути до інструментів із рухомими механізмами, наприклад, секаторів, садових ножиць, сучкорізів. Їх потрібно очистити від залишків рослин та землі, адже вони можуть не лише сприяти корозії, а й погіршувати роботі механізму. Після очищення металеві частини можна захистити тонким шаром відповідного технічного мастила. Воно створює своєрідний бар'єр між металом і вологою. Для рухомих механізмів також корисно перевірити, чи немає люфтів, пошкоджених пружин або інших несправностей. Якщо секатор вже погано ріже, краще відремонтувати або заточити його восени, а не чекати весни. До речі, заточування – ще одна важлива частина підготовки садового інвентарю. Гострий інструмент працює ефективніше і потребує менше зусиль. А навесні, коли почнеться обрізка дерев та перші роботи на ділянці, набагато приємніше взяти вже підготовлений секатор, ніж витрачати час на його ремонт. Ми часто думаємо про метал та іржу, але дерев'яні частини також потребують захисту. Якщо дерев'яна ручка протягом зими перебуває в сирому приміщенні, вона може набирати вологу, деформуватися, розсихатися або навіть почати гнити. Тому дерев'яні частини інструменту треба оглянути. Якщо поверхня забруднена, її треба почистити та добре просушити. Дрібні задирки можна обережно зашліфувати. Якщо ручка сильно пошкоджена, краще її взагалі замінити. Зберігати дерев'яний інвентар бажано в сухому приміщенні, подалі від постійного контакту з вологою. Навіть ідеально очищений та змащений інструмент може почати ржавіти, якщо його залишити у вологому сараї. Тому перед зимою варто перевірити і саме приміщення для зберігання. Чи не протікає дах, чи не затікає вода через двері, чи немає постійного конденсату на стінах, чи достатньо вентиляції. Металеві предмети краще не класти безпосередньо на бетонну або земляну підлогу. Їх можна підвісити на стіну або розмістити на спеціальній полиці. Це не лише захищає від вологи, а й допомагає краще організувати простір. Окрема історія – садові шланги. Здавалося б, вони не можуть ржавіти, але вода, яка залишається всередині, взимку може замерзнути. Лід розширюється і може просто пошкодити матеріал. Те саме стосується пластикових ємностей, розпилювачів та іншого обладнання. Їх потрібно очистити, висушити та захистити від низьких температур, якщо виробник не передбачає зберігання на морозі. А що робити, якщо ж іржа вже з'явилася? Тут все залежить від її масштабу. Якщо це лише поверхневий наліт, його можна спробувати видалити механічним способом, наприклад, щіткою або відповідним абразивним матеріалом. Після очищення метал потрібно висушити та захистити. Але якщо корозія глибока, з'явилися раковини, сильне пошкодження металу або інструмент став небезпечним для використання, краще оцінити, чи варто його взагалі відновлювати. Всім гарної підготовки до зими. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом». Дякую за увагу. Зустрінемось, почуємось. На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Забирай свої коменти, забирай вподобайки, перестань мені спамити у дірект свої байки. Якщо ціль твоя корисна, якщо це все не щиро, забери свої руки від творчості, чуєш мене, і не рухай речима.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінниця обленерго оновила графіки погодинних відключень електроенергії. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим чергову партію допомоги. У Вінниці завершилася щорічна просвітницька ініціатива Ради Європи та Євросоюзу «Дні європейської спадщини». Про це далі у новинах Вінниччини. Вінниця обленерго оновила графіки погодинних відключень електроенергії з 1 жовтня до 1 квітня 2027 року. Наразі вказівок щодо їхнього запровадження немає. Їх застосовуватимуть за розпорядженням НЕК «Укренерго» або в окремих надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці «Вінниця обленерго». Графіки погодинних відключень розробляють заздалегідь, відповідно до змін до інструкції про складання та застосування таких графіків. Їх формують кожні півроку за результатами режимних вимірів зимового та літнього навантажень. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим чергову партію допомоги – техніку в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади цьогоріч передбачено понад 1 мільярд гривень. Ця передача стала вже 11-ю для цього підрозділу. Далі коментує заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.
2: У рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу спільно з депутатами міської ради чергово зустрічаємося з підрозділом, який боронить Вінницьку небо, і це підсилення якраз на захист. Дякуємо за те, що в попередні рази ми теж більш-менш безпечно спали, тому що ті підсилення, які ми рази попередні робили, вони вже працюють. Переконані, що ця допомога буде теж в нагоді, і ви сказали, що це буде якраз на бойовій позиції передано. Найближчим часом ми плануємо зустрітися в рамках великої передачі для цього підрозділу, тому що захист неба, захист вінничан, захист взагалі підприємств Вінницького регіону для нас пріоритетне. Ну і хотілося подякувати вам за те, що ви робите, тому що сьогодні вінничани можуть певною мірою трішки спокійніше спати, тому що у вас на бойових чергуваннях є вже фахові люди із гарним обладнанням, яке придбали ми і в рамках роботи штабу передаємо регулярно.
1: Загалом команда міжрегіонального координаційного гумштабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. З них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки Сил оборони. У Вінниці завершилася щорічна просвітницька ініціатива Ради Європи та Євросоюзу «Дні європейської спадщини». Протягом 19-30 вересня відбулося 24 ексклюзивні події, на яких побувало майже 700 учасників та учасниць. Цьогоріч програма відбувалася під гаслом «Спадщина» під загрозою «Відродити, протистояти, переосмислити». Організатори підготували 24 унікальні події. Більшість з них проходила в камерному форматі з обмеженою кількістю учасників. Програма охопила авторські і кураторські екскурсії, замостя, Єрусалимкою садками, залаштунками театру Садовського, садибою Бороха Львовича і вежею Артинова, а також дні відкритих дверей у музеї Марки, музеї моделей транспорту. Важливим смисловим акцентом стали кураторські екскурсії експозицію в художньому музеї «Херсон. Невкрадене. Студії та у межі», присвяченого викраденні окупантами музейні колекції, та інтерактивна екскурсія краєзнавчого музею про рятівну археологію «Тиха спадщина». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: I got that power.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Чонжин, наман, чонсун, карюн, сечим, панчок, ізін, чичот, наман.

0: Дорожна хвиля вільної країни. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення. Що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаєшся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають неефективними. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди воно неправильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи.

0: pretend.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.com. До зустрічі!
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Військовим з 9-ї бригади безпілотних систем передали чергову партію сучасних дронів від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. На Замковій горі відбулася чергова церемонія вручення сертифікатів випускникам курсу нацпротиву. У Вінниці відбулася презентація документального видання Олексія Ануля під назвою «Jingle Bells». Про це слухайте далі. Військовим з 9-ї бригади безпілотних систем передали чергову партію сучасних дронів від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Цього разу захисники отримали 10 квадрокоптерів Матріс-4Т та 280 FPV-дронів. Допомогу передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік передбачили понад 1 мільярд гривень. Це вже шоста передача допомоги для бійців вінницьких скіфів, які виконують завдання на Харківщині. На Замковій горі у Вінниці відбулася чергова церемонія вручення сертифікатів випускникам курсу «Нацпротиву». Навчання тривало за програмами на 48 та 108 годин і поєднало теоретичні знання з практичними відпрацюваннями. Слухачі завершили навчання з тактики, вогневої підготовки, до медичної допомоги та керування безпілотниками. Підготовка відбувається у взаємодії зі 120-ю окремою бригадою сил територіальної оборони ЗСУ. Зокрема, з використанням її навчальної інфраструктури. Заняття проводять інструктори центру та фахівці з бойовим досвідом. У Вінниці відбулася презентація документального видання Олексія Ануля під назвою «Jingle Bells». У книзі автор описав свої майже 10 місяців російського полону, з них 130 днів у карцері в умовах повної ізоляції. Зібрані і задокументовані факти стали частиною його роботи, спрямованою на викриття російських злочинів та донесення правди про поводження з українськими військовополоненими до світової спільноти. Із автором зустрівся вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він подякував Олексію за відверту розмову, книгу з автографом та головне за захист України, сталевий характер і сміливість повертатися до найважчих моментів свого життя, аби говорити правду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
3: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, в ефірі проєкт «Звідки це?» і сьогодні говоримо про пристрій, який щодня працює поруч із нами, хоча ми його майже не помічаємо. Він стежить за літаками в небі, допомагає кораблям уникати зіткнень, показує синоптикам дощові хмари, а водіям нагадує про швидкість. Це радар. Слово походить від англійської абревіатури, тобто радіовиявлення та визначення відстані. Почнімо з фізики. У 1880-х роках німецький учений Генріх Герц довів існування електромагнітних хвиль і показав, що вони відбиваються від металевих предметів. Це відкриття стало фундаментом. Далі ідею підхопили винахідники. У 1904 році німець Крістіан Гюльсмайер отримав патент на телемобілоскоп – пристрій, що міг виявляти кораблі за відбитими радіохвилями, щоб запобігати зіткненням в тумані. Тоді він не здобув широкого визнання, але принцип вже був сформульований. Наступний важливий крок зробили у 1920-х роках. Американські дослідники Грегорі Брейд і Меррил Тюйв використали імпульсні радіосигнали, щоб виміряти висоту шару іоносфери. Вони надсилали короткий імпульс і вимірювали, через який час повернеться відлуння. Саме цей імпульсний метод згодом ліг в основу сучасних радарів. Схожі експерименти велися і в інших країнах, зокрема у Великобританії, Німеччині, США, Франції та Японії. Справжній поштовх дала загроза війни. Всередині 30-х років у Британії виникло питання, як вчасно помічати бомбардувальники, що наближаються. Шотландський фізик Роберт Уотсон Ватт та його колеги у 35-му році продемонстрували, що літак можна виявити за відбитим радіосигналом. Незабаром вздовж південного східного узбережжя країни збудували мережу станцій Chain Home. Вважають, що вона відіграла важливу роль у битві за Британію 40-го року, адже дозволяла вчасно піднімати бойові винищувачі. Проте перші станції були громісткими і працювали на відносно довгих хвилях. Прорив стався у 40-му році, коли британські фізики Джон Рендел та Гаррі Бут створили резонаторний магнетрон – потужне джерело сантиметрових хвиль. Це дозволило зробити радари компактними настільки, що їх можна було встановлювати на літаках і кораблях. Магнетрон передали до США, де його виробництво налагодили в промислових масштабах. Нові радари допомагали виявляти підводні човни, наводити зенітну артилерію і здійснювати нічні польоти. Важливо, що подібні розробки велися у Радянському Союзі, в Німеччині і в Японії. Німці мали станції Вюрцбург, американці використовували SCR-270, який, між іншим, зафіксував наближення японської авіації до Перл-Харбора у 1941 році, хоча попередження не було сприйняте вчасно. Тож радар став одним із ключових технологічних чинників Другої світової війни. Після війни технологія прийшла в цивільне життя. Радари почали контролювати повітряний рух в аеропортах, і без них сучасна авіація була б неможливою. Морські радари стали стандартом на суднах. Метеорологи застосовували їх для спостереження за грозами та опадами, а пізніше з'явилися доплерівські метеорадари, що вимірюють рух повітряних мас. Космічна ера принесла радіолокаційне картографування поверхні планет. Так, наприклад, вивчали поверхню Венери, затягнуту щільними хмарами. А ще радар є у вашому автомобілі. Поліційні радари вимірюють швидкість за ефектом доплера. Частота відбитого сигналу змінюється залежно від того, наскільки швидко рухається об'єкт. Схожі датчики стоять в автомобілях з адаптивним круїз-контролем і системами автоматичного гальмування. До слова, мікрохвильова піч теж має певний зв'язок із радарами. За легендою, інженер Персі Спенсер помітив, що під час роботи з магнетроном в кишені розтанув шоколадний батончик. Сьогодні радіолокація розвивається в кількох напрямах. Фазовані антенні решітки дозволяють відстежувати багато цілей одночасно, без обертання антени. Радари з синтезованою апертурою, встановлені на супутниках, будують детальні знімки Землі навіть крізь хмари та вночі. Малогабаритні радари застосовують у дронах, системах безпеки, а також у медицині для безконтактного вимірювання дихання. Український досвід тут також значущий. Наша країна має сильну школу радіотехніки, а в останні воєнні роки радіолокація відіграє особливо помітну роль у захисті нашого неба. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Звідки це?» і про те, звідки і як з'явився радар. Дякую за увагу. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бухом».

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

This never would have happened when I was a boy.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Ракетні тривоги коштують Україні 45 мільйонів доларів за годину. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям. Про це слухайте далі. Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям, які зазнали збитків через російські обстріли портової інфраструктури. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg. Попри відмову Європейської комісії, агросектор все ж таки отримує необхідну підтримку завдяки низькопроцентній позиці від Світового банку у розмірі 250 мільйонів доларів. Отримане фінансування дозволить тимчасово стабілізувати ситуацію в галузі, однак очільник профільного міністерства наголошує на необхідності шукати довгострокові рішення. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Причина – великі підприємства міста майже не працюють, тож податків надходить менше. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, наразі не працюють Арселор Мітал Кривий Ріг, Інгулецький і Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат. Інші великі підприємства міста завантажені максимум на чверть від довоєнного рівня. Разом із ними простоють і численні підрядники. Причинами зупинки Вілкул назвав російські атаки та проблеми з вивезенням продукції через порти. Через скорочення податкових надходжень місто у 26-му році зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Водночас влада обіцяє зберегти роботу критичної інфраструктури. Кожна година зупинки підприємств через повітряні тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів доларів. У Мінекономіки пояснили причини таких втрат. Як повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, йдеться про втрати за кожну годину, протягом якої підприємства не можуть повноцінно працювати через повітряну загрозу. Адже коли лунає сигнал тривоги, працівники мають залишити робочі місця і перейти до укриттів. Відповідно, виробничі процеси та робота багатьох компаній перериваються. Йдеться, зокрема, про промислові підприємства, склади, логістичні центри та центри обробки даних. Кравченко назвав такі удари спробою знищити практично всю економіку країни. Нагадаємо, на початку вересня Кабмін запровадив поділ повітряних тривог на жовтий та червоний рівні, залежно від типу загрози. Крім того, уряд уточнив, що за жовтого рівня бізнес може продовжувати свою роботу, якщо має укриття або безпечний простір для працівників і відвідувачів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Кохана Цимбалюка здивувала появою на «Голосі країни». Ірина Федишин розкрила стать третьої дитини. Наречена Лесі Нікітюк відповів, чи повернеться на фронт після операції. Далі про це і не тільки детальніше. Олена Світлицька несподівано стала учасницею нового сезону шоу «Голос країни». Акторка зізналася, що співає з дитинства, навчалася у музичній школі та навіть самостійно опанувала гітару. Про свою участь вона розповіла в соцмережах, публікувавши кадри і залаштунки в шоу. Світлицька також пожартувала, що після її появи на сцені коханий Тарас Цимбалюк почав називати її Ріаною. Підтримати Олену на зйомках прийшов і сам Тарас. Він разом із ведучими стежив за її виступом та чекав, чи розвернуться тренерські крісла. Прем'єра 14-го сезону «Голос України» відбудеться 25 жовтня. Після операції на нозі наречений Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук зараз проходить реабілітацію та поступово повертається до звичного життя. Військовий розповів підписникам, чи планує знову вирушати на фронт після відновлення. За словами Дмитра, щойно він зможе нормально ходити, то повернеться до виконання бойових завдань. Водночас час після операції він проводить не лише на відновлення, а й разом зі своїм однорічним сином Оскаром. Він також розповів, що розпочав військову службу ще у 2016 році у морській піхоті в розвідувальному взводі. Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник, які вже виховують двох синів, готуються знову стати батьками дівчинки. Стать третьої дитини подружжя дізналося під час сімейної гендер-паті, кадрами якого співачка поділилася в інстаграм. Для святкування родина одягнулася в біле, а головний момент настав, коли сини Ірини та Віталія випустили з гендерних балонів рожевий дим. Так батьки та їхні діти дізналися, що в родині незабаром з'явиться донька. Подружжя не приховувало радості та назвало майбутню дитину «Боже благословення», адже раніше Федишин зізнавалася, що вони з чоловіком мріють про дівчинку. Валерій Харчишин повідомив про перенесення концерту «Другої ріки» у Дніпрі, де гурт мав виступити разом із симфонічним оркестром. Причиною стала хвороба музиканта, яка цього разу не залишила йому сил вийти на сцену. Він зізнався, що за роки кар'єри не раз виступав навіть тоді, коли почувався не найкраще, але тепер змушений зробити паузу. Концерт перенесли на зиму цього року, тож зустріч із шанувальниками все ж відбудеться. Водночас він пообіцяв повернути гроші тим, хто не зможе підлаштувати свої плани під нову дату. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: «Місто над Богом».
1: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Нобелівський комітет 8 жовтня наголосить нового лауреата або лауреатку з літератури. В Україні з'явився віртуальний музей кримського спротиву. Піаніст Усеїн Бекіров здійснив студійний аудіозапис відомого твору «Пори року». А зараз про це та інше докладніше. Нобелівський комітет 8 жовтня оголосить нового лауреата або лауреатку з літератури. Серед кандидатів на премію, на думку букмекерів, є український письменник Андрій Курков. Також, за прогнозами трьох букмекерських компаній, лауреатом Нобеля з літератури цього року можуть стати японський письменник, майстер магічного реалізму Харукі Муракамі і 76-річна канадська письменниця Енн Карсон, творчість якої тісно пов'язана з давньогрецькою літературою. До переліку фаворитів букмекерів потрапив і 89-річний американський письменник Томас Пінчон, один з найвпливовіших представників літератури постмодернізму. Цей автор поєднує у своїх творах історію, природничі науки і математику. Нагадаю, першу Нобелівську премію з літератури було присуджено у 1901 році. Її отримав французький поет Сюллі Прудом. Першою жінкою лауреаткою Нобеля стала шведська письменниця Сельма Лагерлеф у 1909 році, а найстаршою – англійська авторка Доріс Лесінг. Вона отримала премію у 2007 році. Тоді їй було 87. В Україні з'явився віртуальний музей кримського спротиву з історіями політв'язнів. На онлайн-платформі «Віртуальний простір пам'яті» розміщено особисті історії людей, які з 2014 року чинили опір російській окупації Криму та були незаконно ув'язнені, їхні документи і листи. До створення музею долучились родичі кримських політв'язнів, журналістів, активістів, правозахисників, звільнені бранці Кремля, правозахисні та громадські організації. Зокрема, там можна дізнатися історію кримського художника Богдана Азізе. У 2022 році він гублив жовтою та блакитною фарбами двері будівлі окупаційної адміністрації у Євпаторії, перетворивши їх на символ ненасильницького спротиву. Окупанти викрали художника і засудили до 15 років ув'язнення. Сьогодні ці двері стали одним з символів віртуального музею кримського спротиву. Триразовий номінант на премію Греммі, композитор та піаніст Усеїн Бекіров здійснив студійний аудіозапис відомого твору «Пори року». Це музика про безперервний рух життя. Як розповіла продюсерка проєкту Світлана Євдокименко, музикант запропонував власне прочитання твору «Пори року» італійського композитора Антоніо Вівальді, додавши джазу і кримсько-татарського фольклору. Майже годинний твір для скрипки і камерного оркестру складається з 12 частин. Кожна з них передає природні явища та внутрішні хвилювання людини. «Пори року» виконали скрипаль Назарій Пилатюк та Львівський камерний оркестр «Академія». Студійний запис здійснено за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Згодом усі охочі зможуть прослухати його на Ютубі та інших цифрових платформах. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: сильно.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Vladimira Košmara.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7. Київським медикам екстренки доплачуватимуть за роботу під час атак. У Вінниці започаткували проєкт пам'яті «Лист герою». А зараз про це та інше докладніше.
3: Світ.
2: У Підмосков'ї стався вибух на хімічному заводі. Загинуло 7 працівників. Як повідомляють російські пабліки, на Краснозаводському заводі пролунали 3 вибухи. Виникла пожежа. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухівки та боєприпасів. Зокрема, бойових частин для шахедів.
3: Україна.
2: Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7. Про це повідомив президент України. Він опублікував у телеграмі відео першого бойового застосування української тактичної балістичної ракети FP-7 у бою. Вона має дальність ураження до 250 кілометрів та бойову частину близько 200 кілограмів. Висота польоту складає до 60 кілометрів. Розробила її українська компанія FirePoint. Максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Цю ракету можна запускати з наземної платформи. Вона призначена для ураження цілей на середніх дистанціях. Київським медикам екстренки доплачуватимуть за роботу під час атак. Київська міська рада 1 жовтня ухвалила рішення про додаткові виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги. Розмір виплат визначатимуть пропорційно часу роботи або тривалості виїзду. Доплати медикам передбачили за роботу під час повітряної тривоги, безпосередньо на місці влучання, а за підвищеною ставкою – у разі, якщо бригада екстренки надавала допомогу постраждалим внаслідок обстрілу під час тривоги.
3: Вінниця.
2: До Дня захисників та захисниць України у Вінниці започаткували проєкт пам'яті «Лист герою». Його ініціювала Рада родин загиблих захисників при Вінницькому міському голові. Учням запропонували написати листа полеглому герою. Для цього спеціально розробили бланки. Однак головною умовою було писати не за шаблоном, а від себе, так, як відчувають діти. Дитячі листи виявилися дуже щемливими. У них звернення до загиблих татусів, колишніх ліцеїстів, а також до захисників, яких діти ніколи не знали особисто, але про чиї історії дізналися. За підсумками проєкту обрано 30 листів, авторів яких відзначать від Ради родин загиблих героїв. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.